0: mahi a rātou, me tono Māori ka rāno ki te kāwanatanga kia whakahoki a te pūtea ka pau i a rātou. Anei a tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa, e mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei ākuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mua i te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mohi o ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Nā reira, ko tā e nei kaitoranga pū kōraro, kāri te āta mohi o ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, mena hia hia ana te taha Māui kia whakatūria e rātou, he kāwanatanga i Wainganui a rātou, ara i Wainganui a reipa ngā kākāriki me te pāti Māori, me whai wāhi hoki te Opportunities Party ki tā rātou a kāhui kia tūai te kāwanatanga e kōrero hia nei. Engari, tērā nō tētahi ara, ara mēnā rā ka whakawhitia Aotearoa tuatahi i te taha matau ki te taha Māui ki te tautoko i a reipa. Ai rā nei, koe rā te whakaaro o Aotearoa tuatahi i tēnei wā nei. Kia tahuri ake tātou ki te whakautua Shane Jones, māngai mō Aotearoa tuatahi.
2: Mā atāria te wā, ka kite koe ko te waka whero e kōrerongi ane koe, kei te waho te prata te nā waka e maro. Me pēhea rā nei māoko wini tāne tautoko i te tahi waka e totohuana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me hū mārire te kupu, wāinga tonu i a mātau ngā me e toru pupuruana i te mano o te kāwanatanga. Hoi nāno tāku ki ngā hoa kei te rōpū nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opo opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai he maraha mo te rapu pōti, hei kona whiu whiu opo opa kohatu ai.
0: No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāri ki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koe nei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāri ki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whaira wātu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kā poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
3: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Hari kua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Hoi anore, tīwi whakarongo tonu mai kia Wātea e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Kā tie tīwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kinekina e ahu mai anei ngā whenua o te ao, o tira i ngā whakataitai nui o te ao, tuatahi Wimurone hoa mā whakataitai tēnehi me te aha kua toa a Linda Noskova o te Czech Republic i roto i te whiringa toa wāhine o Wimurone i tēnei tau, koe nei atana taitara ahurei tuatahi. Hurira wāke ki te whakataitai ipu poifana o te ao me te aha i toa a Ingarangi kia Norway rua ki te tahi. Ina nahi kia hu whakamuae a Ingarangi ki ngā whiringa whaiti. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo irirangi o Wātea, taringa pūmau mai.

0: tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nei mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri. Ai, ko te kai korero e whai ake nei, ko ārea mā tāhere. Me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event. Ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tare ake tātiki. Ai, tēnā koe, ārama.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei, ārama.
2: O, ko mohi ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. E whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te mekemeke. Me kete ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, painu ake ki a tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute script, ka hokia kumahara ki te kōrero o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i naia nei, he wahanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
1: Ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni arama?
2: Ai. Nā, and koina tira tōkana, me ki tau tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wānganui o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, Nuinga Gyms, i tūana, i naia nei, tai atu ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, taino ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
1: Ai, rau e rau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katū, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātou nei wā. Me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight, pa mātou nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me kite a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rau e rau atu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te ahara nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kite ai tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata. I tēnei wiki.
1: Kaore kore, hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui kato o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai weroanga tikiti me ngā hakaritinga. Hore kau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama engari he korohaka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
2: Haramai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 4-5 big dust up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana, kia matāra ki ora.
2: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritinga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uru atu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me taria ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira. Tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pēhia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mo wetahi o ngā hui, e aru aru haere ane i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhaiana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitaia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi i tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whiketere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te 6-10, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāianei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me ēnei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitae nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitae nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga āmotu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mo te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā patau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi. He maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō ēnei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō tikiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katu ēnei e he kāwanatanga hau, amria tu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko i ēnei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te ropu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpori. Ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a Taitokerau.
1: Mō te tūranga o te Taitokerau, he rua, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatū i tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, a me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana kautau ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mō te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rungi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 māono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horekau he pātai e kororo tuatū i tērā, ka rungo nei a hau i o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei, ngā kōrero o Huhana Linden Party ka kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramana koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, a kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, tēnā anō koutou i runga tēne wahanga o te reo, te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero i tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
1: Atamari e morina kia koe Auntie Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ako ko wai, ki runga i ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, kamutu i aha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio i rātou e, maramāna rātou e here pēhāna wā rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongongi ake. I aha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, ia wiki. Kia rongongi a mā rātou nei whakaaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. He na hoki. Māu e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
1: Nā, tika tō kōrero Auntie Gurley, mō te katoa ngā, kai, ngā kōrero o te ao tōranga pū kia mōhio atu te pai mō te pōti ai. Kei konei Auntie Gurley ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga Papatūānuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te Pāti Kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tōranga pū i tēnei ata, ara ko te Pāti Kākariki, te Pāti Māori kei konei, te Pāti Act, te Pāti New Zealand First kei konei i tēnei rā mō te uiui tōranga pū. Nō reira, ko te mea nui mō te Pāti Kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini kāre, mō te torutoru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te Pāti Kākariki mō te oranga o te taiao, roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te mauri hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo Kākariki. He kaupapa anō, pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te torutoru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuataki o te kōwhiringa tau mō te Pāti Kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te torutoru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino hariko a hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
0: Oh, nā koa, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi ngē koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka. Kapinge we tahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō, ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o ne whakaaro.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakure o ngā mokopuna me o rātou whānau.
0: Ae.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kore, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, Rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao, engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
0: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrero ngiana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia wēnei koutou, kia tino āta wete wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou kamutu te mea pai e. Kia rongongia i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutukinga i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai anō marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha ki a koutou o te haukainga, ki a koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au e tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata ka mutu. Te mea ke a ka whiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e here ake ana.

0: i whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i o te kama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, kia ora rei, e te iwi nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hākina kino o te wā. Nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe jau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
1: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz e te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. A me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Koe anō, hei te wīkene nei ka tākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, i te wīkene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin, te haramai ai a Kōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
1: Oh, hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Koe anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou, kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kai te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Ai, kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru, ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Oh, ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Te tai a koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Ka re tino whaiwhai haere i ngā ture, aratau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmatamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai etahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra ki te Māori Martin ma, wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu, wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko Rāuatahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei hei, whā te kaumā waru ki te tekau. kei raro iho rātau i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātau ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātau e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou, i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau o ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā ahi, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha, e piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs, ko tēnei he tawhātanga. Mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa, engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau, kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai, whā te kaumā iwa ki te kaumā rua, ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Te
2: hia te roa ka ki te mātau i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Inā hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te kapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa opango. Edua noiho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau, ko Ruben Love, rāua ko Damien McKinney, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
2: Ai, te whutupuru ngāio, wā koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neuiki ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātikau mārua ki te whitu, i toake a Matatū, ko Matatū te tīma no te Waipaunamu, ne? I raro iho i te Highlanders me te Crusaders, i toake rātou 5-10 ki te 2-10 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa, te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō, ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pokaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. E pokaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e nei kai tākaro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. A kahara mai e tahi noa hita rerea pia, no ngā mautere pia. Ka reo te tino mōhio, engari, kei te hia hia tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hō, ko te pia, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koe ara hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakutatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātai kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki Puoteao mō te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia koe mōwena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā atu teroanga ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, kia ora rai e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo inirengi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu, iratahi ta iarere, ko te kaikorero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā korero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
0: Ai, hū kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
1: Ai, tika tonu rai, pēra ana te o tōranga pū i ANA, i roto i te kāwanatanga tonu i kite ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti ngā hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga rakuraku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wainganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wainganui i e rā pāti nui. I rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau, tahi anō ka puta i a One News, kua heke iho anā hinara ki te 2.9 paiheniti, e me ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti ngā hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea e kita ana tātou ho tōna te kaumā whā paiheniti, hore kau pē e tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e kite ana tātou ko reira etahi pāti iti nei e whakawaha ana i etahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā o ki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapore maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaipapa here kia utu kore ngā spans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, horekau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E kite ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, e kite ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
0: I tika tonu e kite ana hau ia te anau tui ono pāti kāka riki kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te pāti kāka riki rongo nei a hau i ngā kaupapa here o io o ngā pāti i tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti hoi no tētahi mea nui kia tāwi i tēnei wā e ruku wai ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
1: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia, he minita o mua, kua roa nei ia e mahi ane te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira, ai nei ka kite, mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa poti, ka nui te tautoko, o Calvin Davis, i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te tai toke rau, ara te wahanga o te tai toke rau ki te nōta nei. E rangi, kaha ake te tautoko i Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia, me tana pāsi hoi, te tai toke rau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i tērā wiki, kamatu e kite atu a hau i runga i te rehita o ngā pāti, kāre anō ki a kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au i te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā, e rangi mōhio ana tātou, e whangana rātou, e aiki a rātou, kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata i tautoko ana i te pāti o te tai toke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka me tū ko Huhana Linden, nā e mohu ana tātou kia Huhana i te mea, he wahi me kaha kita i roto i ngā hui hui ngā mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te tai toke rau, he oi. E ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana ka matu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, ka matu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu atu i te tai toke rau nei, tai rau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kitana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, i te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitia te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei e nei hia hia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohio ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi a Kākāriki, kaore anō a hau ki a kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu, aini pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru, aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru, he aha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te pōti rautaki nei, strategic vote, tēnā ahātu. You know, moku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki ia tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā, aha atu, te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whāra, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whāra. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki o tātou whananga kia puta atu ki te pōti.
0: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti, te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi ana kia tātou katoa i taitoke rau nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
0: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noi tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, tēnā no tātou. Ko Gurley Clark tēnē me te wahanga o te reo te rangatira ki konei tāku kai kōrero ko mākere mutu. Ka mutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia hawe tahe o ngā kaupapa e takoto ana mō te wiki nei kei konei eia. Kia ora mai ano mākere.
1: Kia ora Gurley, kia ora tātou kato e hokorongo mai ana.
0: I tēnei ano o ko kitenge ake a... Ko tēnei te praire whakamutunga mō tēnei marama ka motu ki te ake anau. Ki te ake anau, ho. Herena ngā rā, ngā taima, ka motu te mea ke e. O, ke wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā. Kia tāia tu ki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā. Ko māmā ngā mea katoa tēnā pea ko mahana here noki. Hono, me āta tatari e ki te pēha tātou a tira wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaura. Oh, huruhiuri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka mutu mea na kohau. I tēnei ana ia noho nei konei roto i Kaitāia, ākoa e hotoke. Itai ke te hau kāinga ka tino kōpe ke tēnei hauta hotoke ka mutu mea tēnau ki te nuinga. Te nau ka rongo te kōpe ke mo tēnei marama me tēnei tau. Oe, tika ana koe ka mutu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kuia āko ngā rangatahi kone. Ki te atona koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. E kōpe ke ana no ki rātau.
1: Ai. Ai, tika tau. No te mea i ngā ata katoa e hara i hae. Kā hori i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wāke haere, ki te haere re haere. Engari, wetahi rā, you know, puta atu ki waho, hoki mai, ki te, you know, to grab a scarf or grab something else. Nā te kā. Kaha kōpeke ne,
0: ai,
1: ki waho.
0: Ai,
1: engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei, ki tērā marama, ka piki aki te mahana. Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā, you know, ngā koti, me ngā jumpers, me atu mea, pai aki te wāke haere me, you know, hore kau he koti. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau. Pai ana. Engari, tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pē ki roto i taku garage, me i hurihia taku garage, hei gymnasium.
0: Ai.
1: I te wā o te COVID. Inaia nei, i te wā e ua ana te ua, kāre e tae te wāke haere, ka noho māua ko taku hoarangi tira i te garage, me tana, te walker ne, kia wāke haere, me hau, ka noho i rungi i taku pahikara. koe e dei, mō te hawhi haore pēa, ka mahi tēnā mahi, Koe nei te mea hei korikori i te tīnata.
0: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori i te tīnata.
1: Pai ake te wāke haere, Curly. No te mea, i tēnei wahanga o te tau, a hore kau e mohio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, i konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani, i rungi i ngā rākau, you know, i tēnei rohe, te nui hoki o ngā ārani. Tēnā no i Kaitāia?
0: Ai, ka tika tāu. E tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau kei roto e o rātou nei, te kihana e kitinge ake ana e i tēnei wā e tupu ana kamutu. Ai, tika ana koe, ka nui ngā ārani kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu e hātu ngā nei ngā tāngata no rātou ngā ngā kai nei ka mutu mea tēnau. mai tikana e tahi e kawana, e tahi e rikana. Hono ai. Pena peha te ahu o tēnā rākau, e aha te ingo o te rākau e mohi ana rātou ko weanga mea papai. Ngari, ka tika tau, ai, e kanuinga ngāra ni kei konei e tupu haere ana.
1: Well, ko te mahi a taku hoa, mena ka kite e
0: katoana.
1: E whakaana ngā ara ni ki rungi i te papa, ne?
0: Ai.
1: Haere ke, haere katoto ki te, ki te tata o te pare me te ki atu i hehe ana karakau ki o ara ni me te ki mai o te nuinga na. Horekau, horekau. Mm. Hei, tukuna, i rungau, tikina atu, tikina
0: ai,
1: atu.
0: Ai.
1: Nō reira ka taku hoi. Mauria mai ngā arani ki te kāinga me te ia ata he
0: ai.
1: Orange juice, ne?
0: Ai,
1: mo te parakuihi.
0: Ai, pai tū.
1: Te kāna koe, wētahi e tino re kāna, e kawa.
0: Ai.
1: Engari. Koe nei i te whare o taku tama, ne?
0: Ai.
1: Ko tāna mahi he haka tō i wēne me te arani me ngā mandarins, ne?
0: Ai.
1: Engari, kā hore aku mokopune e kai ana i ngā arani me ngā mandarins.
0: Oh,
1: well, haere taku hoa ki taua te whare o taku tama. koi i ngā arani me ngā mandarins.
0: Ai.
1: Te nui hoki. Te ai. Nui hoki i tēnei tau.
0: Ai.
1: Oh, paikare, te nui hoki. Weta, you know, i ngā wā o mua, e mahi ana na marmalade, ne?
0: Ai.
1: Engari, oh, well, hore kau taku hoi e mahi ana i tēnā mahi.
0: Mahi,
1: oh, e mahi tika. Kia mahi i ngā marmalade, mena e pai ana ke ako i te marmalade.
0: Ai, ka tika tau. Ako anu iau noho nei konei. E here mai nau te mahi, ko waihungia o e tahi runga te tēpū ma Joel e hei mau mana, ne? Kamutu, mea tēnau, nā, ngā rākau nēni, nā ngā hoa o tahataha iau e nohoana. Here mai ko mōria mai ko i aura, nā, ko wēne ngā mea reka.
1: Ai, koina, mena ka kite ngā mea tino reka, o, paikarea.
0: Pai, ai.
1: Ai, no re, ia tau, ka mātakitaki i tēnā, ki pai taua rākau, haere ki te pātoto.
0: Ai, mohi anau, ngā tāngata i noho ne te tahataha i au, weanga rākau tino pai, weanga rākau, kore o pai, ngari ke ho mai ngia, mai tikana. Kamutu pena, ko wairāne here maina ki tōku kuaha, ko mea te au. Nā, mōre atu wēne, ko hau nā eno rotu i tāku ne hore. Mōre atu māu. Ko mea me, ngari, kia koe tika na tēnā e, māku mou wēne katoa, ko mea te au. Ai, mōre atu.
1: Ai, kia kau e māmau.
0: Ai.
1: Ai, mahi tika tēnā. Ai. Oh, well, girlie, i hoki au,
0: I tērā
1: wiki, ākua tū te hui o Ngāti Kahu, ne?
0: Ai.
1: Ākua, e kōrero tunu ana Ngāti Kahu mō ngā whenua, ne? Kia haka hoki a mai ngā whenua. E haka marama ana ki a rātou, o te mea hehe ana Ngāti Kahu, kia haka hoki a mai ngā whenua, kua tāhae ngea, tata ki te katoa o ngā whenua o Ngāti Kahu. He lima pai hene te nahi kei ngā ringaringa o ngai tātou o mātou o Ngāti Kahu. Engari, kai reira ngā whenua i raro i te hakahaere tango o te karauna ara Crown Title. He nui ngā whenua e pēnei ana ko te pāmu e kia nei ko Rangiputa. Ko te pāmu e kia nei ko Kohumaru, you know, neke atu i te whāmano hekete kai reira me te hiahia kia haka hoki e mai. Ia mātou e kōrero ana, you know, pēhe te haka horo atu i te haka hoki ngā mai. Me te ki atu, kia mōhio koutou ki te kōrero mō Nelson Tents. Ko ia nei tētahi o ngā whenua i te tauihu o te waka Māui, Nelson. So Nelson Tents. Horekau ngā kaikōrero mō ngā marae o ngā tikau i rongo i tēnei kōrero. No te mea, ahako ko haka taungia ngā kreme o ngā iwi o te tauihu o te waka Māui. Horekau Nelson Tent, horekau ngā mana whenua o Nelson i mutu te hahai. Kia haka hokia mai wēnei whenua i tāhaingia e te karauna. No reira i haere atu rātou ki ngā kōti ki te hahai tunu, kia haka hokia mai ngā whenua. Ā, i haere ki te kōti teitei, katahi ki te kōti pīra, katahi ki te Supreme Court, ne, te kōti tino teitei rau atu. Pautoko ana aua kōti, kia haka hokia mai aua whenua. Neke atu i te 7,000 acres. Tēnei. Ai, kei konei, kei raro tunu i te hakahaeretanga o te karauna. Wēnei whenua. Ai, hahai tunu, engari, horekau te karauna e hehe ana ki a hako hoki mai. Aha, kua koenei te kōrero a ngā kōti, ne? Ngā kōti kato. I ki atu me haka hoki atu aua whenua. Me te compensation hoki. Horekau e hakarongo ana, engari, ka hahai tonu a ngā iwi o taua kōpureihana Wakatū Incorporation. Ka hahai tonu e ngā kōti a te Pākehā, ka tahi, ka taimai ki te wā, horekau i taia e te kāwana ka tanga te hahai tonu. Nā te me ko te kōrero a te kōti mena horekau te karauna i hakahoki i taua whenua mā te kōti e tohutohu atu me hakahoki.

0: Oh, ka
1: Wēnei.
0: pai. Ka pai, Margaret.
1: Ai.
0: Ko tutuki i a koe te tahi kaupapa, ko roa ke whēke ana kia ka mutungia, kia whakatikangia. Nā i tēnei wānga, ko mōhio ngā iwi o Ngāti Kahu e, ko takotongia ngā mea katoa, ko kōrerongia e koe, ko āta mōhio rātou e pēhāna te hora o ngā mea katoa, ne? Ka
1: Ai.
0: pai, ka pai.
1: Ai, ai. Well, ko tai mai, no te mea, ko tēnei te hui i tērā praere,
0: Ai.
1: mō ngā kaikōrero hau, mō ngā new delegates,
0: Ai,
1: kia
0: ai.
1: mara mai, kia mōhio ai
0: Mulei rātou, ai.
1: te he, well, te hanga tikanga o te runanga iwi o Ngāti Kahu.
0: Ai.
1: Wētahi o ngā me ka roi rātou e noho adi kona me te ki atu. Oh, ai! Oh, maharau ki tēnā me te ki atu. Well, mai rāno koe nei te tikanga o Ngāti Kahu.
0: Oh, kia ora.
1: kia kaua e tukuna te kāwanatanga kia tuhutuhu mai ki a Ngāti
0: Ai.
1: Kahu. A me mohio ana a Ngāti Kahu ki tēnā, engari wētahi ki ana o te rō o tēnei hawhai. Me te ki atu o wetahi atu ngā, ka hore, kia maumahara ki ngā kōrero a ngā kaumātua me ngā kuia,
0: Ai.
1: a hako te ro, mahia ngā mehe mahia i runga i te tika me te pono.
0: Ai.
1: Mene pēnei ana o el e kore koutou e he. Koe nei te kōrero o ngā
0: Oh, ka
1: kau.
0: pai, ka pai. Awa, kia ora, Margaret, ko oti a koe
1: Ai.
0: tēnei kaupapa, mōhia tēnau, ke muri a koe, ke wetahi atu kaupapa māua no e whakatika. Nā koe a tēnā tukunātu mō tēnei wahanga i a tāua i kone, ka rongo anu i a koe a te wiki here ake ana nā no reira, kia ora mai anō, ne?
1: Kia ora.
0: Kia
1: Kia ora,
0: ora.
1: Miore. Kia ora, tātou katoa.
0: Hoki mai ko mākere mutu tērā me ngā kōrero e witi haere no mō Ngāti Kahu, ngā whenua i tū anō i ngā tau ko haere ake nei nā iaia no ko whakatikangia ka mutu ko tutuki ngā mea katoa i tēnei wāhanga te tahi o ngā taihana kei roto, ngā whenua kei roto i ngā Ngāti Kahu e ko Whakatū Corporation nā koia tēnā. Ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, ka rongo mai anō koutou.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Tāpotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tāpotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tāpotupotu means low-lying, just like the area. Tāpotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tāpotupotu.
1: Kia ora, ko Rabu Hātēne, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, ta iarere, a ko te kaikorero e whaiake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira, me tariake tātou ki aia, tēnā koe, Marewa.
3: Tēnā koe, bro, pehana.
2: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana kē te tūru pehara koutou.
3: Pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
2: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Ruma.
3: Ai, tēnei kaupapa, he mea whakanuia tuatahi ko Matariki, te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa, he mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātēnei kāinga. He pea e ono, koinei te tau ono, tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pā pare Nathan, nāna i a whakarite. Tēnei nā e katimata tātou a te mani.
2: Rau e rau atu nā te mei ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
3: Kē, a te mane, ko te kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariting ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua ko ngā hunga e tai ki te pake ke nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe atu mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūngia ki te marae.
2: Rāwera watu. Ai, ki haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei, te kite i wenei o ngā momo, te hunga kau mātua, e hikoi tonu ana ki Wanganui a tātou i te ao, kiko nei, ne, Marewa?
4: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanui a, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri taka ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, like, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, like, ai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
2: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kite ana tōku nani aisi ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tērā ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
3: Kia ora, ko te wiki e whainai, whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora mā rātou mā ngā kaumata kuia ko tāmai tētahi tangata e mea kuti ana I ngā makawe, e mea tiaki I ngā maihara, tētai e here mai ki a mahi I ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha ki a rongo rātou I te aroha, I te manoa nui o te iwi ki a rātou.
2: Ai, te katonu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tutu.
3: Mea e kōrero tape tape ana rātou, tu ngutikui ana.
2: Ai.
3: Mea hari wairu ana, te noho taina. Mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto I wā rātou whare, ahakoa noho. Taha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana I te whāru.
2: Ai, ai.
3: Tari rā tēnei kia mei ngātu ki ngā whānau. Me maurea mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
2: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua I a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
3: Tika ana bro, nā reira me puritia ki a rātou, I a rātou e ora tonu ana, mea moke moke ana tātou I a rātou e we, me te meinga mai, me pēnei nā hau, I pēnei nā hau, shoratanga, soe no, e ngali nā. Nā re, tupāni, hermai tu whānau, taria mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā, ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhi tō te kai, o te rā.
2: Ai, koina te pai koro ana hau ki Hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai ora tonu ana I tēnei wā, no reire ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, I tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu a kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wetahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga I ngā marae o te rāroa e hoa.
3: Tēnei ki wā he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti kia tanu mea ki te pō ki runga kia Roma. Nā reira ko whai taima kia noho whakatā te marae nei me ngā kaumātua kuia. O runga matua paitai mā, nena mā. Rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā I runga I ngā kaupapa nui o te wā. Hoi no, ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here ana rātou kia noho hai tī me te mau I ngā kākahu old school, me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crown Lynn, rite ki ngā kaumātua, nei re koea te tei kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā, he hui whakamoemiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga ki a Kraumarai.
2: Oh.
3: Koea te kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
2: Ai.
3: Te maru kotahi.
2: Oh, he kaupapa tēnei, kia meinga atu ki Auntie Girly. Oh, kia hara mai I wāna waru te kau I tēnei wai, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koia tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira I te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku I taku tāinga mai ki roto I te taihana nei no reira. Ai, oh. Rāwe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu I tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te aharanei, te mauria mai wene o ngā kaumātu. Kia tuku i mera atu, te aharanei.
3: Hermai ki a Roma Marae, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua, rua karaka. And then a te wiki whai mai nā, ko te mane anō. Kei runga I Pukamasa o Roma,
2: Wenei
3: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, koe anō iho, me here mai, maurio mai o, o Kaumātua.
2: Ai.
3: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā Kaumātua kuia, koeira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
2: Au, mihi atu, mihi atu ki tō kuia, whai a pare, me wene o ngā hakeritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga, ki tēnei o ngā kaupapa ki runga ia Roma, tāku kia koe I tēnei wai e marewa, kia matāra kia ura.
3: Tēnā koe, bro, mauri ora.
2: Hoinoe tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan. E noho tata atu ki wene o ngā kaumātua no reira he kaupapa kaumātua tēnei a tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae hei te, te kaukraka, tainu atu ki te rua kraka. Kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi. Koia rā, te aronga nui o te kaupapa rā. O tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai. Ki tō tātou I rewiri rangi o te hiku o te ika, I o te kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, iratahi ta iarere. A ko te kai korero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe, Marewa.
1: Tēnā koe, bro, pehana.
0: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana ke te tūru pehe ara koutou.
1: Pai ana, pai ana. Ko te maranga e paki paki ano roto, nā reira, e pai ana.
0: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa. Ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
1: Ai, ai, tēnei kaupapa e mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki. Ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono. Tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna i a whakarite. Tēnei nā e ka timata tātou a te mani.
0: Rawera watu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
1: Kē, a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei arunga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pake te nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe atu mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūnia ki te marae.
0: Rāwera watu. Ai, ki haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wenei o ngā momo, te hunga kau mātua e hikoi tonu ana ki Wangani a tātou i te ao kiko nei ne Marewa.
2: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri taka ki a rātou, kia rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, Kai Marika, he mea tino, me aroa ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoeno, e hea ngā tangihana e kite ana tōku Nanny IC ki roto i te hokianga, tai atu ki reira e haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tēra ki runga i a rātou ne. Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Na kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, tā whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia ko tāmai tētahi tangata e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha. Hei tuku aroha ki a rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka pai pai o rātai, fingernails, we ni o ngā mea katoa, ne? E haka pai pai o rātai, me te haka tutu.
1: Me kōrero tape tape ana rātai, tu ngati kui ana.
0: Ai.
1: Me hari wairu ana, te noho taina. Te mea, e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto iwa rātou whare, ahakoa noho. Kaha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou. E tei kare e kaha puta ana i te whare.
0: Ai, ai.
1: Tari rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauri amai, tari amai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
0: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka pai pai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawa atu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
1: Tika ana bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe, me te meinga mai, oh, man, e, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shoratanga, soe no. Engari nā. Nā re, te pāni, hermai, te whānau, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhito te kai, o te rā.
0: Ai, koina te pai koroana haua ki Hami te atanei e pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kuia ai, ora tonuana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me, ngā, me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu ki a rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rārawa e hoa.
1: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tanu mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumātua kuia, o runga matua paitai mā, nena mā, rungi tinue, nā reira tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā, i runga i ngā kaupapa nui o te wā, Oino, ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here, here ana rātou kia noho hai tī me te mau i ngā kākahu old school me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crown Lynn, lite ki ngā kaumātua, nere koea te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti. O ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia krau marae.
0: Oh.
1: Kui a kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
0: Ai.
1: Te maru kotahi.
0: Oh, he kaupapa tēnei, kia mea ngā atu ki Auntie Girlie. Oh, kia hara mai, i wāna waru te kau i tēnei wā.

0: He mai ki kia Roma marae te mane, te kaukaraka, te pōheri. Tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō. Kei runga i te pukamata o Roma.
1: Mm.
0: Wenei kōrero ngā reira. Engari, mea here mai, koe anō iho. Mea here mai, mauria mai o kaumātua.
1: Ai.
0: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia. Koe rā te mahi o Roma marae, tēnei marama.
1: Au, mihi atu ki tō koe a Whaiapare, me wene o ngā hakeritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Roma. Tāku kia koe i tēnei wai e marewa, kia matāra kia ora.
0: Tēnā koe, bro, mauri ora.
1: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei, ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi, koiara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahanga o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

E tātai pe tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reire, kei tēnei wā e tika ana, a me mihi au kā tika, a ki tētahi o wā mātou kuia, a noroto mai te moana o tauranga e takoto ana ia i rungi i tōna marae. Tōna marae o maunga tapu. Nā reira, e kui, e pare ngā mihi kārana ni haruira. E nēni mihi, takoto, takoto, takoto mai. Au we taukuri e te rongo kua hinga koe. O tira, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. A kia rātou katoa e tatari mai nā kia koe. Kia pōhiri tia koe. Ki te ao wairua, no reira. E kui, haere, haere, a haere atu rā. Nā reire i tēnei wā, kei te takoto ia ki rongi i te marae o maunga tapu. Ana, e ai ki ngā kōrero, hei tēnei taite pia, hei tēnei taite te te kauma ono o hūrai te rā nihu. E a ki taku titiro, hei te takaumatahi i te ata o te taite e heke nei, ka timata ai te karakia, pakamutunga, mō nēni mihi. Arā, ko pare ngā mihi, gardener, ni haruira. Nā rere e kui haere, o tira kia koutou katoa, haere. Haere, haere atu rā. O te rā aputi hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou morena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. A, kei Kai Taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika o tira. Kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmū ki tauranga moana. Ko tipini ahau ko au, tō koutou kai pāpā ho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tūrānei, te kaumā whā o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. O tira, mai te wānei nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei kā mihi, nei kā mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko te tai ui uinga, hei whakarongo nā koutou. Ko te tangata ka ui ui tia, ko Peter Lucas Jones, no te aupouri, ngai takoto te rarawa, me ngā tikahu anō hoki. Ana, ko Peter Lucas Jones, te kaiwhakahaere matua o te hiku media. Tērā o ngā kamupene, ko ia hoki te tiamana o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. Ana, i rungi i tēnei o ngā ui uinga e hoa mā. I kōrero atu tērā kaipāpāoho no Tūmeke FM a Kahi Stevens. I ui ui atu ia i a Peter Lucas Jones e pā ana ki te rā whakaitanga i Wanganui i te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori te komiti kaiwhakahaere te komiti whakahaere matua o ngā kapahaka mō ngā kura tuarua. Ana, ko te hua o tēnā piringa, ko te hua o tēnā whakakotahinga, ko ngā waiata katoa, ko ngā haka katoa, ko ngā titonga katoa, ko ngā mahi katoa, ka mahia e ngā tamariki mō te katoa o te whakataetae. Ana, ka riro, ka noho tonu, ka noho tonu te mana, ka noho tonu te mana o te kura, ka noho tonu te mana ki te kura nāna nei taua waiata i tito. Nā reira tēnā e hoa mā, takarongo mai rā kia Peter Lucas Jones o tira, kia Kahi Stevens e ui ui atu ana. Ia Peter Lucas Jones.
2: Nau mai rā kai nā tari ngā reare koutou e tatari ana, e whangāna rā nei, e kia kite kia rongo, kia mōhio ai a koe tonu nā kapa e iwa kā tū hei a pōpō e tai hua ke tēnana nā. I mua tonu o te whakawhiti atua nō ki wērā kōrero kai te taha ia hau i tēnei wā, hei kōrero ake e mūna whakataetai kapahaka kuratuarua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones. E hoa e Peter nā mihi a kia koe, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui i te ao kapahaka. Ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana nā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te rawe, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, koi māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i memai rātu ki ahu. Horekau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana,
2: ai,
3: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motu hake, mai o rātou nei rohe rohe ngā, he tino ātāua.
2: Ai, tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia te katoa, o te whakataetai kapahaka mai roto ki waho e pēhia kia koe?
3: Weno ko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri i e nā ringa e haerere ana i te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi āre.

0: Ia, i wanganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire, tika ana. O tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipūnara o Waitangi, te whakaaro nui mō te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaaro e waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaaro tātou mō te whakapapa, take mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, e nei kura, e nei kapa, e nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohia ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, i nga whakaaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai i te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohia ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai, rawe tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauau atonu te pupuri wera taonga kai tētahi atura nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā kanangaronua. O reira, te kite ake, te pānui, te rongo anō i o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, no reira, pai tēnā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupehea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
0: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāri te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongoā hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīkiti, nā te mea ko paukato ngā tīkiti, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoatu tētahi tīkiti kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō. Engari, ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua ana hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Kā tika hoki, e te whakaaro aki tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noi ho i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praere. No reira, kā tika katai toko tonu i tērā, ki te ake rai nā tāngata e hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
0: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia na ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, o ngā rōpū ka tuat ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua meki, o Tūmeke, o tēnei takiwā, o mātātua, ka hari te ngākau.
1: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titiroa i ākoe, i āhau titiroa nā i ākoe, kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipoto e hoa nore rā. Kai te mai nā mihi rā ki a koe, me nā kōrero e hoa tēnā koe.

0: Na reira, ko ia tēnā. Ngā kōrero e pāna ki te rā o ngā wā. Oh, ko te rā te rā waiata hei whakarongo mā koutou. Nō reira, e whai ake nei ko te whakamāramo. Ana, ko honne heke ngā pua no ngā puhi me rāua ko tā apirana ngata no Ngāti Porou. Ko rāua tahi he mema no te runanga nui o Ngūtirirangi. Engari, ko tētahi mahi pai kia rāua, i a rāua i roto i te whare paremata, ko te hanga kupu Māori ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Me te waiata atu anō hoki i au o waiatara. Hoi anō, e piritana nui i te tau 1903, i reira, ko tērā kaiwaiata wahine Rongonui o taua wāra, arā ko Fanny Rose Howie, e kia nei ko Princess Te Rangi Pai. Princess Te Rangi Pai. Hoi anō, nāna i kapo i te hunga mātakitaki, i aia e waiata ana i tā apirana ngata waiata, arā, Home Sweet Home i roto i te reo Māori. Nā tā apirana rāua ko honne heke ngā pua, tēnei waiata te kāinga tupu i whakapukapukatia. Me etahi anō whakamaoritanga no taua wāra, arā no te tau 1908. Arā, i whakapukapukatia ngā waiata nei, i whakapukapukatia anōtia ngā waiata nei i te tau 1924. I te taha o ētahi atu waiata Rongonui o te ao Māori. Nē, ētahi anō o ngā waiata e hāngai pūana ki ngā hōia Māori i haere ai ki ngā pakanga, ki te pakanga tuatahi o te ao. Nā reira, ko ngā waiata a tā apirana ngata i ngā tau 1900, he nui ēnei waiata, nā te mea. Nā tana mahi whakamaori, whakaingarihi anō hoki, i timata ai, ētahi anō kaitito waiata te mahi pēnā hoki. Arā, te tāpiri, te hanga kupu Māori, ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Nō reire, Homa, ko ia tēnā. Te whakamārama, e pā ana, ki tēnā o ngā waiata, arā, te kāinga tupu. Nā reire, ko te wāi nāina e tai pari tai tumu, ko te whitu miniti, ki te rua karaka i te ata, nō reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.

E ngā iwi atamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou waitua mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto te mau iwitanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohipera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tae mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakai. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai kia tū te wahine ki rungi te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki e tahi o tātou rangatira. Nā waiho mā pine taiapa e pakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Pakarongi nāini kia pine taiapa e hara aia i te tauhu kia kotou. E tangata tēnei e rongonui te ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine taiapa, whakarongi nei ki aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āniwaniwa, kai tikitiki, kai te riu o Waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te whitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe nei te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia, e te iwi, tāno mai ki te wā i āpiranga, waihangatia ikone. Te kawa o tēnei marae, anei. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata mārika e āta tiki atu, e arahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Ko au ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau, i te wāho kahanatu te manuhiri, ki roto i te whare ātona wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tūa i te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine, ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa haka tēnei. Mā wāhine ki mua, me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kei mua tunu, tēnei i te wharenui. Ko te tangata whenua, kei te noho i te taha maui, tu waha kei rira, tu waha mō ngā tāne, kei rira. Ko te tangata māne mauatu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata i ki ana, koe ni te tūtei, māne whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mauatu i te manuhiri ki te marae. Mēana ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae, katu. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā roimata o te kirimate. Kei roto hoki i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te ope nāe nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro i nāe nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei konei ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai rungua i te whatitoka o te wharenui e noho maena, kāre e hara mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o tērā, ko te eneina, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha. Koini te tangi a te Māori, heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharane. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai arahi, mō ngā kōrero, ka whai imuni. Kā mutu te tēnei tangi, kā tau te manuhiri kairaro. Kai konei, ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki waenga nui ngā iwi o tā ua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēnei mea o te kōrero. Tīmatai tēnei tangata i ngā mate o te motu. Ā mutu atu, ngā mate, pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna, kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana, o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine, ko taku pātai, nā pēhā i tā koutou whakarārangi i ngā kai kōrero. Hea ha te kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēnei. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero, ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki wāenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki teiu. Ākua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi, ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tāngata mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e tikaan.
0: Katahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e whakai tiai e Ngāti Porou, kia tū te wahine, aha koa he rangatira, a kia tū tawa wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. No te mea, koe e ni te tahi ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: Taonga tēnei e kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei me ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ia tai wahine rongonui o tāua o te iwi Māori. Nā kua, e tīmata mai tēnei wahine ia hine Matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e tei tūnga nunui o tātā o te iwi Māori. Tērā mana i tīmata noa mai i Hawaiki. E kāti nā hine Matioro nāne hokamana, a hekeiho, tae mai ki roto e kiriwa Waiapu, i mau tērā taonga, i te wahine nei a Materoa Ngāri. Nō reira, tikara te pātai, ai, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, a Ngāti Poro, kānui te ata whiriwhiri, i te wāhi huarahi, mō tona wahine, i te kōrero. Mihi mea, ki te tiro hiatu e ia, kā ore tika, te wahine ki te tū, kā re te wahine tū. Mihi mea, i te kore ki te ngā tāne, ka karanga mai ki te wahine rā, ki atu i te kōrero, kai rungā ke te hine ngaro i te tāne, ka mea tu eia, tu ngāne mā, ko te tāonga nui, ko te manaki, te manuhiri. Waiho au tōko tō tuahine, mō te paiwa. Nō rīda, e ko tēnī mea, e ko te manaaki te marae, ko ērā te tino taonga. I tūa i te wahine o Ngāti Poro, e herai te mea he whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungāne, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki tahāpai, i ha tātau taonga. Hei whakamaru au, mō koutou. Hei pupuri atu, i ha tātau taonga, kia maruai tō tātau marae. Koe rā te kaua pō tērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuhiri ka tūmai. Nā te tei taonga Ngāti Poro mō tona kawa o tona marae. E hara Ngāti Poro i te tangata tū i te marae me te taiha, me te teko teko, me te harani ki tona ringa. Me te patu prāwa rani, patu pōnumu rani. E hara. Koia, e paku nei tona whakapā ki ngā karakia, ki ngā ki e rā tāua tāua te Māori, ko te nuinga ke, ko te nina kia pau atu tōna manaaki, tōna koa, ki tōna manuhiri, tuārangi kua tāme kei te kāinga, kua tāme kei te marae, ko e rā ke te tāunga kei roto i tāngā ki pro kawa i te marae. Nō reira, hei konei kā huri te kawa ngā ki pro, ka hoatu i te wā i nāia nei, ki te manuhiri tuārangi, kia whakautu ngā ngāmi. Ko tēnei wāhi, kai konei ka whānui te kōrero. Ko tēnei ka wā a Ngāti Poro, kai te marae ātea. He taikaha ngā kōrero. Me he mea ki te tirohia, ko te wā tēnei mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He riri kai roto. He kohu kohu kai roto. Ia tai wā, kā nui te kino e nei mea ki te tiro tu ate whatu. Engari ki tā te Māori, kau ka koe kohu kohu i te tangata i muri i tuna tuara. Whatu ki tuna konohi. Ko te wāhi hei kōrero tanga i te rā kōrero, ko te marae. Mea nā koe pīrangi nei te kohu kohu i tō tangata, whatu ki ae i te marae. Kau ae muri i tuna tuara. Ko tēnei taonga, ko ini te taonga mea miharo a te Māori, no te mea i muri hoi e nei kōrero. Kā puta tēnei mea tarangi Māori. Wānganui, ngā mea tautohe, ngā tāngata e tautohe tohe tohe tiara, i wānganui hoki i ngā iwi. Ko te mana tēnei i whatu ki te Māori, kai tona kawa o tona marae. Ko te hua o tērā, ka tū mai te manuhiri tū ārangi ki te whakautu i ngā mēne. Mēne he koi ngā kōrero, pērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. Nō te mea, ko ini te wā maua tū mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Poro. Ko te whakaputa i tēnei mei te whakapaku, kia mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Te whakaputa i tēnei mea i te whakatau āki. ko te whakaputa i tēnena i te waiata hei here, hei taura, hei arawhata i Wanganui, te tangata whenua me te manuhi. Ko ini awa taonga, kei te maharahara te, ka maurani, a ngā rai tūmaini, kaore rani.
2: Nā, e pine, mutu ana, te pai kōrero, a te manuhiri, a, ka pehe.
1: Ka mutu ngā whai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wātēni o tātau, e, mō te ringaringa, tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, e ko tēnei nā, e koia e hanatū ki te manuhiri. Koia e hanatū ki te manuhiri, o te manuhiri ke tū, tonu mai. Ko te take o tērā, e ko tēnei nā. E, ko te wā tērā e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki rutu i te wharenui, i te whakatikatika mō te nohanga i rutu i te wharenui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganinga ki te, ki te manuhiri.
0: Whāti, waihoroa, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoa i anō koutou ki tōna reo. Ka muturei ko nei te wāhanga ki au mō tēnei rātapu. Ko Ted Nepia mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria i nāia nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

E no re tiwi koe nga tā te karare i tēnei rā nei. Ko te tūmanako ia i pai te wā matariki ki a koutou katoa, i whai wāhi koutou, ki te whakahuihui a koutou, ko te whānau, koutou ko o koutou hoa, kia puta ake koutou, ki te taiao i ngā ata pungi pungi o te wā matariki, ki te mātai ngā whetū katoa, o te rangi o tira, ki te mātai te kāhui whetū e kōraro hia nei ko matariki. No reira ngā mihi o te wā matariki ki a tātou katoa, hai a pōpō, ko hau atu tātou, ki te touhou kei mua i a tātou. No reira ngā manaakitanga o te wā ki a koutou katoa, huri noa, i te motu tūrou parea, tūrou Hawaiki.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātau i whaka ora a taenua tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, koihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki runga I te wāia kōrero ko Abraham Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga I tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tāria ke tātu ki āia. Tēnā koe, Abraham.
2: Kia ora koutou.
1: O, mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hau. Pēhia rā koe I te rangi nei.
2: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
1: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite I ngā ata I ngā kōrero. Me tō tū I tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahia no koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga I tō tūranga pēhea rā tērā I tēnei wā.
2: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau I te aroha e te tautoko a te tini I au kua uru nei ki te whaiwhai atu I tēnei huarahi. O hio tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā ana hau ki te kakau I te reo te taitokerau I roto I tēnei tuāhuatanga.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe I tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, I runga I te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa I tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Abraham.
2: Ae, tika tonu we nga kōrero e hoa, hoi anora taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa I tūai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe I te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri I te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou I e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau I ngā kaupapa here, me ngā āhuatanga ka kōkiri ngātahi ki a mātou, hei whakatairanga I te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki I ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
1: Ai, pai te kite I a koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou I tēnei wā.
2: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana I te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua kite ake I nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, moetahi o ngā wahanga o te pire tia ki peo, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Kua e tahi atu wahanga kaore I āta kōrero tia. Ara mo te āta titiro pehe reina e whai hua ā pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia I pehea nei nei riro I te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au I roto I au, ka mutu he pēnei mo te nui ngā te tai tokerau, e whenua tāhai ue nei whenua, i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu, kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātau, pēhea neina i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātau. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia Waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni, te take, keihia te tirohanga iho mai, kia tātai mokopuna, kia tātai tamariki, ki tō tātai wāpopo, me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawata me ngā moimoia o te kāinga nei.
2: Hei e tahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīmi, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātai uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wene o ngā take tōranga puki mo i a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wene o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wene o ngā maramatata nei a Aperhama.
2: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātau anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātau motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o ā mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoino takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tā koe e whakarite rite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rerenga wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui aki wa, ka hui hui atu hoki rātai ki runga o atu pare I Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki I tēnā kaupapa. Nā runga anō I watu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki I te moana nui aki wa, tō tātai tupu na moana. Me ngā tupu ao te moana rā ngā tohora. Kore roa tuau I kona ka whā, ka rima rā noiho ana ka hoki mai anō a hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anō I te taitoke rau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hakoa ko rongo au, me rongo, kia tika I taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei. Te tai toke rai o tirai te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui a kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau I tēnei wā. Kia whai atu I te tautoko o te iwi, kia aki a tātau hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti I te rohe whānu o te tai toke rau. No reira I tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko matariki he koro haka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
2: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua I Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au. Ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei ki a tāu I tēnei wā ki a mana nui I roto I ngā mahi katoa tāku ki a koe I tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
2: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu I tērā tūranga matua o te tai toke rau I tēnei wā tonu no reira toko whā o rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te tai toke rau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga i te hiku, kamutu kei konei tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, iaha ngā kaupapa e takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki konei eia. Ki ora mai anō Shane.
1: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
0: Ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me haere hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau, ki reira mo te tai piki hui, ai wāngatunu i tēnā hāpori, hari te me toho maharau atu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kaue tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui, anake-nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā oki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga i te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noa yono. Ka rongo rātou ko mea mai e. Oh, te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou anō e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koia wena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti katoa e mahi anei tēnā mahi.

0: ākua ki hia, māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatū i tērā tētahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia tēnei weekend.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitai ngi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te haukainga.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngi ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ane tēnei mahi ne.
1: Ai, o a pōpō tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei kinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tēu ka noho i roto i takuhare. Nā, me pēne pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru. Te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango o. O tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o ōpango. Ngāri te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea i roto i a tātou, to tātou hoanau, e hoanau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i āhanga mea, ne? Ai,
1: ai.
0: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai to tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kēmu i Poneke.
0: Ai.
1: Engari, me te mēnei he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangiana i ngā hau tūpuhi i Poneke, ni?
0: Ai, ai, ai. Koroa
1: ke. He aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e peanoti. Peanoti te upauri e girli, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho mai ana me te kōpeke. Oina o pene e hui ki kona, kahore nei tino heri re ana, ka mutu ko oki wetahi o ngā tangi kei kona, i rongo ake au e kahore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā, ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, tēnā marae. Ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea here ana kei kona.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: ai, mamā noe no marātou whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta here ane, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Ka pai.
1: Ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai.
1: Ko rereke ai. Inai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
0: Wari, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture. Kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: Oh, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari, nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi kōre.
1: Hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iahano e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau party e hihana kia hopu ngia wetahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrarika, e Hutu Paoro e mahinge ane te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro Hutu Paoro i roto i te Taitokerau, ari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Tēo kuranga tira tēnā kutu katoa, Scotty Morrison tēnei e bihi atu nei, nau mai ki ngā pūrongo a wātea I tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, kei te piki haere te utu mo te kai ki tēnei whenua, ko te kōwai wai tonga o tētahi o rangatira no tūhourangi, kua kitea me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nā te tūngā nō o te puehu I tā wāhi te pakanga I Waenganui Amerika I haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe I te kai I ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te rōpū Infometrics I piki a te utu mō te kai I roto I te marama o pipiri mā te rua ira ono ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei I piki te utu mō te kai moana mā te whā ira kati iwa ōrau. I piki te utu mō te miti mā te whā ira rua ōrau. Ā, ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua I piki mā te rua ira rima ōrau. Hei tā te mātanga oha oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka awe awe ana I te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi ara ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga no I te noho whakarairai a te ao I tēnei wā I ngā pakanga I roto I ngā whenua o Rāwhiti Waenga. Kua roa ngā iwi o te moana ātoi e tatari ana kia whakahonoretia e te karauna o rātou wawata ahu moana. Nā heai ki ngā kōrero no ngā rā tatanei ka ea tētahi ara e te tuki ai aua wawata. Engari hei tā ngā iwi te kaumārua I waitohu whakaitanga I waitohu whakataunga ki te karauna e pāna ki te moana ātoi. E hare I te mea. Kei roto noa nei te angitū o tēnei kaupapa I te whakangao pūtea, engari kei roto kea nō hoki I te ngā kaupono o te karauna, me te ngā kaupono o ngā iwi te kaumārua o te whakataunga nei, rā kia mato ai te tupu o rātou wawata ahu moana. Kia tohuri ake tātou, kia Shane Jones Minita, whakawhanake rohe.
1: Ki te kore mātou e tautoko i ngā taone nonohi pēnei me o Pōtiki, māwai rātou e āwhina. E hari ana hau I tēnei rangi nā te mea mā ēnei iwi me tēnei pūtea e tautoko I a whakatohea kūtahe. Engari ko tēnei tangata kei te whakahēnga kūtahe ko tāna he ruirui tūtahe. Roa no tēnei take werewere ana, ko kitea te whakatinana tanga I tēnei rangi. Engari ko tāku ki ngā iwi o mātātua, takitimu me te arawa, whakapiri atu ki a whakatohea. Nā te mea ko takato I a rātou te mānuka, ko tīwata kē rātou te hoko I ngā kūtai ki rā wāhi.
0: Tērā tētahi kō waiwaitanga, tētahi peitatanga o tētahi o rangatira no tūhourangi I te waka o te arawa, I pōhehe tiara kūa ngaro no atu, engari kua kitea ke anō, iai ki ngā rangahauna Charles Frederick Goldie.